0: se se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuulti te olette harimatta, aga ikkagi inimene.